Че Слава Исува, канте той бата песа, памускан, че паги хатари, че войне, че мас патури, Луиса Агилар и мапис. Сувахта канта, кай чиши, ора си уйта. 18:57, 15 минутитос, куна кипака, тукунгами, ла 7 де ла ноче и мапис. Че ора с куна кахпика, няню канчи мапис, анчуринга и мапак. Pague hasta un cariño canchiguan, tandaya cascamanta, hermano Ángel y Mapis Tandarín, Turi Edison, Samuel y Mapis Tandarisca, Azichichi, Pague Laura Cujilema, hermana Laurita Cujilema, May Picheri Uyangi, Sinayata Javarito, Tenemasa y Mapis Nin. Buenas noches, hermana Juanita, Dios bendecía Chun Sumas programación. Saluditos, estamos a full sintonía en Ispaquis Gasca. Sinayata Esturi Luis y Mapis Yucanchiguan Tandarín, Magui y Mapis Tandarín, Sarita Chukuri Pisnisca. Buenas tardes, hermana Juanita Nisca. Sinayata hermana Isabel, Mapis Yucanchiguan Tandarín, hermana Isabel Yukilema, hermana Lupita, hermana María José, Cancuna y Matapi, Salanchi, Mama, Hortensia, Inga y Mata, hermana Telia Quispe, Mapis Tandarinka, Caichiche, Horas y Mapi, José, Rosita, vaya, pis bendición.